0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO